ne tumre bi na amanfo ye maya de ya me kan se me mami abebia oguye mo babia na ye me ya se den ke no ya beje sabo no beje ne saba waji ane fans de obeje bi pa anyo bi epichi wie kura ga bi ba wa kaja no ba no God na God dance man pombitimi suda that's a your funa wo wo that is not all.

0: nihyano etia LGBT na omaimo suno ya ye kwa sori ahoro no ye na ye doso ye ene ye doso uchemu a butimi ay se by the ohanji chemu by se 95 entino yade bia ye ehiasam edima ye ene nti ena abanya atwom no kura no ye parliament no ye bobo hu saa na ye tum se saa de no ye twade ya ye mfufuo so kura obi a oyɛ mp kura no a obɛka se ɔno de ɔpɛ lgbt no nim se abakura ye ntoma no ande mimi wo jidie pa ne santi ene ye gitum a ye pass bill no ne aka ne se anka ɔmanpɛyin dada ɛde ne nsa bɛhyɛ aseɛ na mmerɛ mu ne adeɛ bi a ɛkɔ so nti ne yɛntumi anyɛ sa nti sɛ ade no asa aba foforɔ deɛ a ɛneɛ saa na sɛnea yɛde ahokeka yɛde ɛdadaa no saa ara ɛne ɛwɔ sɛ de saa ahokeka no ara nso yɛde foforɔ wei na yɛhwɛ sɛ sɛnea yɛbɛpaase ma no abayɛ mmara na nsesɛeɛ a ɛreba no ne medwendwen ho ara no ayɛ sɛ wosi bibi ɛyɛ kyiwade de ma wo mpɛ nanso wama kwan sɛ yɛnhyɛ ho nkuran wosi adeɛ no wokyiri ɛyɛ kyiwade ɛyɛ musuo yɛde bi a wo mpɛ koraa wo mpɛ nanso wosi yɛnhyɛ kuran ɛyɛ sɛ woyɛ opini a wowɔ fie wo mma no wosi wo mpɛ wowɔ fie deɛ wofie deɛ lgbt no yɛmfoa so ɛyɛ kyiwade nanso waama kwan sɛ teacher ne bi mmerɛ fie hɔ na ɔmmɛkyerɛ ɔmmɛkyerɛkyerɛ lgbt sɛne ɛtiya no saa na meho no
1: sek wadama
2: hello afero
1: nkora sɛ ne ɛwɔ ha no ɛwɔ he fa ɛna wo last point a womɛkii ne sɛsiyɛi no sɛ yama kwan sɛ kyerɛkyerɛni ɛwɔ ho kwan sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ akɔda no ɛno ɛwɔ mu ɛbio
0: antina wan utia antina lgbt abre bia lgbt asembe ba ye books mu biara ewo jhs books mu bia no ye kuntia abre bia se obi abohu se ya tro book bia ye debe chire ye nkwala de ewo school na e makwan ma ye chetel lgbt ye kuntia se ado na abai ntempanara na abai eyefim Intino Sara ana o makwan se obi enye